0: За минь яв. Энэ мөвдөнгийн эмчийн сургуулиас ирсэн хэн багш гэлээ?
1: Үн багш.
0: Үн багш.
1: Өчиг бай. Ни кей жао гон лааш.
2: Үн багш менеджерэ дүүхи.
1: Ни нэн тэнг дуу хань юу ма? Ши чэ я. Мун гуан чэ. Си шу жао жэ сан кай цао ла. Ни шан чи шу дуу шу ма?
3: Сургуулийн багш наар тусгай чамхай дурсан. Чиний сурлаг чинь сайн. Чамаагийн өмчин сургуульд явуулаад сурвалж өгөх гэж байна.
0: Миний өө бичих сурыг дуудаж байна.
1: Тэгвэл ба. Ни гэнэ шуушо. Ни дүү вэйлай юу шим дасан?
2: Чима 放羊。
4: 长大以后呢？一辈子放羊吗？
2: 我从小放羊，除了放羊，不知道还能做什么。
1: 新中国已经成立了，你长大以后能干的事情可太多了。